0: আচ্ছা, কিভাবে ngai chega lai ki mang phai gong dao jia hao mo hao a ki bi san ju an nu hai dai m dan lu ji do er qiao ya su fen duo
1: 哦，就是古言的嘞，
2: 唔怕，眼底的毛毛嘅，挨两三日都打乌龟，冲定三个雷去，这哇！